0: Poletie, e ceas za dobro glasbo.
1: Ceas za sprostite.
2: Poletie, m-am urat că se văzim pe ciclu.